0: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.
1: Een zinderende zomerlang. Gigant FM.
2: Hallo. Bakema. Hallo. Zeg Bakema.